0: Громска стрела, какшна сгодба! У ней је все. Домаће планине, војашко леталище, љубезен, чудовита глазба и мој грунт. Паше јас, Хабакук. Ле придите погледат.
1: Комедија с петјем Хабакук у полетнем гледалишћу Студенец. Само ше данес и у субото об 21. Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.